Halo, punčka. Ampak. Najboljše telo tistega grada. Lahko boš pričuvala tisto za mene. Lahko te prosim.

se briga, si ti ja briga, miša u banju i mrvicu riga. Dvi su suzice male, na košin od perja pale,